0: Jackie Konke trykk og Konke Jackie Konke trykk og Konke Jackie Konke trykk og Konke Jackie Konke trykk og Konke Jackie Konke trykk og Konke Jackie Konke trykk og Konke Jackie Konke trykk og Konke Jackie Konke trykk og Konke Jackie Konke trykk og Konke
1: Jackie Konke trykk og Konke Jackie Konke trykk og Konke Jackie Konke trykk og Konke Jackie Konke trykk og Konke.